0: 117 status.
1: Okay.
0: 609 status.
1: Okay.
0: 710 status. Seven ten
2: eight.
0: 718 status.
1: 10-8.
0: 755 status.